0: for you. This one's for you, den er til deg, sang Sara Larsson, svenske Sara Larsson, og dette var et samarbeid med franske David Guetta.
1: Ja, det er en bra kombo, det er kveld.
0: Det er en bra kombo, det er fransk-svensk forbrødring i det vi venter på at Sverige og Frankrike skal møtes til 16-delsfinale om 1 time og 20 minutter, men akkurat nå så har vi med oss vår kollega i Sveriges radio, har vi ikke det?
2: Jo da, absolutt. Her er Dallas.
0: Hei, Jonas Enason. Hvor er det du enn akkurat nå?
2: Ja, men jeg sitter precis utanför denne rymdfarkost til arena som ju er skådeplatsen og har varit for Norges underbara avancemang i VM. Første gången Norge vinner en utslagningsmatch i et världsmästerskap.
0: Det er helt riktig det. Du har altså kommentert kampen for Sveriges Radio, og vi satt her og snakket med dine norske kolleger, nettopp Olav Troen og Bengt Eriksen, og da diskuterte vi litt dette. Hvordan ser verden på Norge, Norges muligheter i dette VM etter dette? Og da kan vi begynne med deg da, Jonas. Hvordan ser du på Norges sjanser etter å ha sett Norge Elfenbenskysten?
2: Ja, men Norge har ju alltid en chans eftersom ni har Erling Haaland och han gör alltid mål. Så det finns alltid en möjlighet för Norge att vinna matcher, att göra mål. Om man tittar spelet i helhet idag mot Elfenbenskusten så var känslan lite nervös i första halvlek, lite osäkerhet. Men så kom ju Norge igång och det blixtrande målet av Mosa. Åh, vad vackert det var. Alltså, det var ju en vacker tavla. Målade en underbar sommardag och då släppte ju allt för Norge. Men i och för sig, Elfenbenskusten är en tuff motståndare. Jobbigt för Norge, men vinner matchen i alla fall. Nu väntar ju Brasilien och det blir ju en utmaning. Men det är klart att Norge har chans. Verkligen. Får man bara ordning och se till att inte släppa in för många mål så kommer ni alltid att göra mål.
0: Det var nervøst, sier du, og det tror jeg veldig mange av nordmenn som fulgte denne kampen også tenkte underveis at det var akkurat som om det tok litt tid før vi kom i gang.
2: Ja, men verkligen så var det ju. Och det såg lite krampaktigt ut och det var ju nära att Elfenbenskusten gjorde 1-0 innan Mosa fick in den där praktträffen i krysset och då släppte ju fördämningarna lite. Men det var inte så att Norge orkade riktigt stänga matchen, att verkligen glida ifrån, utan det var ju en jämn kamp hela vägen. Men mot Brasilien lever ju en helt ny match. Brasilien har ju blandat och gett verkligen den här turneringen. Jag har sett dem några gånger. Bländande första kvart i andra halvlek i den senaste matchen mot Japan. Wow, då var det ju brassefotboll på riktigt. Så att det blir en tuff utmaning för Norge.
0: Ja. Vi skal se fremover, Jonas. Du er sikkert også. Nå er det vel din tur å ha sommerfugler i magen, som vi sier i Norge?
2: Ja, precis. Fjärilar säger vi att vi har i magen. Egentligen inte. Det är ju ingen, jag säger ingen i Sverige som på allvar tror att Sverige ska kunna rubba Frankrike. Ingen. Det vore ju den största skrällen i svensk fotbollshistoria för att man måste tänka på vad Sverige kommer ifrån. Vi var i princip sämst i Europa i kvalet. Fick in Graham Potter. Skulle kunna

0: Vi har med oss Jonas Enersson på en litt... Der er du igjen, ja. Ja, Jonas, ja. Vi stilte jo med det nest beste laget da vi møtte Frankrike, men det kommer vel ikke Sverige til å gjøre i kveld?
1: Ja, men vårt nest beste lag er jo ikke bedre enn et nest beste lag. Så at, eller vårt beste lag, men er jo ikke bedre enn et nest beste lag. Så at, nei da, jeg bare glimtade forbi laguppställningen. Den kom precis innan ni ringde mig här och såg att till exempel Daniel Svensson kommer att spela. Det är nog en överraskning för många. Så att jag har inte 100 koll på exakt hur de ställer upp, men jag antar att taktiken är att det gäller att kunna hålla lite styr på Mbappé, Dembélé, Doué, Olise. Inte släppa in för många mål och så lyckas upp lite bollar på Elanga, på Gyökeres och på Isak och kunna peta in några kassar på något mirakulöst sätt.
0: Ja, och där har ju Sverige i alla fall en trio som det luktar svidd av på inemellan.
1: Ja, men det är ju så här, när det började byggas det här laget som Jon Dahl Tomasson hade en plan för, då fanns ju Dejan Kulusevski, Viktor Gyökeres och Alexander Isak som stjärntrio. De skulle bara trycka på framåt och lösa allting för Sverige. Sen så funkade det ingenting under Jon Dahl Tomasson. Men hade Kulusevski varit frisk, hade Gyökeres och Isak som i VM-kvalet var helt ur slag, hade de varit i form, ja, men då hade det sett annorlunda ut. Sen har ju Sverige idag, det är ju någonting som har hänt. Det är ju jättedåligt försvarsspel och försvarsspelare. Och där är ju vårt stora bekymmer. Anfallsmässigt helt okej, försvarsmässigt alldeles för dåligt.
0: Men du var lite inne på detta med att Sverige har fått en tränare som verkar som han har haft en slags samlande och beroligande, lugnande effekt på hela Sveriges befolkning. Graham Potter, Harry Potter som du kallade han. det verkar som om det är lave skuldre i det svenska laget nu.
1: Jag vet inte mycket ni vet, känner till här Graham Potter i Norge, men han kom ju till Östersund när de låg, det är ju uppe i norra Sverige, i fjällvärlden i höjd med Trondheim ju. Och tog över laget när det låg i fjärde, femte divisionen och tog dem hela vägen till Allsvenskan, tog dem till Europa League och en kvartsfinal mot Arsenal genom lite annorlunda metoder. Han skapade verkligen lag. Han fick spelarna att må bra, han fick spelarna att ställa upp för varandra och han får spelarna att till 100% tro på det han gör. Det är helt makalöst att höra de svenska spelarna säga att vad än Graham Potter säger så tror vi på det, så gör vi som han säger. Så han har på väldigt kort tid fått den här disparata gruppen som har spretat åt alla håll till att samlas, vara ett lag, kämpa för varandra och följa spelidén och därmed kunnat nå de framgångar som man ändå får säga att det är. Sverige tog sig till VM till slut. Sverige tog sig igenom gruppen och med tanke på var vi kommer ifrån, makalöst bra gjort. Sen är vi ju inte på Norge-nivå i närheten, men nu står vi här mot Frankrike.
0: Tack för det Jonas Enersson. Det var en glädje att ha dig med och vi håller tumlarna som dock väl säger i Sverige.
1: Tumlarna?
0: Nej, var det inte tummarna? Är det tummarna?
1: Tummarna håller vi.
0: Tummarna var det ja. Vi håller tummarna ja. För ett gott resultat.
1: Tumlare, det är ju små delfinfiskar, vet du.
0: Och är det två delfinfiskar ja? Vi ja. Håller tumlarna och tummarna ikväll ja. för ett gott resultat mot Frankrike.
1: Stort grattis Norge. Vad häftigt det ska bli se er mot Brasilien.
0: Det blir spännande. Tack så då.
2: Ja. Och när vi är tack till dig ja och när vi är inom Norge Brasil så är det sånt att jag har en liten överraskelse till våra lyttare. Fordi etter en liten pause nå, en liten låt, så skal vi snakke med en vi, som var og spilt mot Brasil i 1988. Så det blir spennende.
0: Yes.
2: Ja da.